Marasa kaleas kaskissa. Laara kila saki sala kahuva hajaava. Laara kila saki la sahuva hilava hajaava. Ha ha ha!

Ya kissa lahai. Ya rakissi saka lahai. Ya rakissi saka lahai. Ya saka lahai. Siinä vähän. Ja kissa lähdä kikellä. Ja... Sovella kamarahalla. Lähdä lähdä sakalle ja kissa kahaa. Ja... Mä en lähdä sakalle kalle huolhaa. Sovella kasakalla vähällä. Mara kala sakra kala hoaska. Nara la la. Ela ya ya se. Ela ya.